இசோன் டுடேஸ் என்டர்டெயின்மென்ட். Masih di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, masih ada aku Sasa Mauli Dina ya di Santai Siang. Dan kali ini di jam 2 sampai jam 3 aku bakalan update info-info entertainment yang terbaru, cuma di Izone Entertainment Zone.